0: La la la la la la. Det er som de sitter og synger i de gule taxiene. La la la i New York akkurat nå. Vi skal straks direkte tilbake til New York og til vår kollega Ida Hjellerud, som i meget godt humør i likhet med mange andre i det store eplet akkurat nå. Men først så skal vi på stranda, for inspirert av gårsdagens frokostgjest Skrellex, så vi nysgjerrig på hvilken strandfilosofi du har nå på sommeren, om det Norgedrakta du tar med på stranda i dag. Skrellex, han har en tydelig filosofi.
1: Nei, du, jeg sånn som har med meg piknikkurv, og gjerne, ja, så har jeg med masse kjølelementer, og så det gjerne en flaske med bobler, altså. Ja, er det noe bedre enn å bli litt bedugget på en strand i sollys? Det jo ikke det. Kom med sånn at du nesten ikke klarer å gå hjem fra stranda. Da har det vært en fin stranddag for meg, altså.
2: Ja, det
3: Så det
2: fuktig.
3: Det nordmenn, det et nøtteskap. Ja.
4: Mens Jimmy Boy her, han forteller på tekstmeldingen at i Norge så liker jeg å finne en bortgjemt strand, ha med strandstoler selv og piknikbag, ja, sånn som Skrellex her, med grillmat, salat, diverse tilbehør, og der man kan bade naken, som deilig, synes Jimmy. Og i Spania så blir det solsenger på stranda, men har også strandstoler i villaen som man kan dra med seg ut, sånn som vi gjør da.
0: Ikke sant?
4: Og så sier han, jeg har også leid sånn luksussenger, sikkert sånn dobbelt ja. Greie på Gran Canaria med ringeklokke ja. Etter drikke. Det
3: ja.
4: Ditt, det din greie, Arjen.
3: Jeg har bare gjort det en gang. Det var på jobbtur med min forrige arbeidsgiver, Radio Norge. Hei, hei, sjefen i P4. Og da trykket vi på knappen, og da kom kellnerne med drikke. Altså. Det var mega luksus.
0: Ja, det ikke sånn har vi det ikke her. Det en ting som overskygger det meste annet i dag. Ta med en melding til her, da, som, ja. Hvor det står, altså, jeg en av dem som prioriterte feil i går, og la meg. Dette ja. Er jo litt i din gata, Irin. Ja. Angrer litt, men... Etter at jeg slo på radioen på P4 så klart, så sitter jeg her med gledestårer på vei til jobb. Stolt nordmann, gåsud herfra til månen, og gratulerer med dagen. Alle sammen som det står, for dette har blitt en ny nasjonal festdag, og nå jo også, i kveld jo sankthansaften. Dette jo
3: sankthansaften. Oi, det sankthansaften? Det kiler i magen, altså. Jeg veldig glad for at jeg fikk min 7 timers skjønnhetssøvn. Jeg skjønte at jeg bommet litt på det da, men...
0: Du er veldig pen i dag.
3: Tusen takk, og jeg tenkte jeg må ta en for laget og være den pene i dag, for dere ser jo fader ikke ut i måneder sin.
4: Tusen takk for det. Her blir det flagg i postbilen i dag, sier postmann Jon. Det blir nok mange norske flagg i dag.
0: Ja. Vi skal altså direkte til New York på P4 etter Joe Cocker og Jennifer Warnes.

0: Du er utvilt, hører jeg, Svartan.
1: Jeg er fresk i kjakan, har fått minus 7 timer med søvn, men gikk glipp av tidens historiske norske bragd i VM.
0: Ja. Vi skal til den etter hvert også, så skal vi til sommergjesten vår hjemte sådan. Gårdstagens ville ikke bade.
2: Jeg får i helvete om jeg bader her. Jeg har fått masse bajskorver i hovedet. Det står jo faen her, du ikke skal bade. Jeg håker ikke bajs på hoppet.
0: Nei. Det var Skrellex, Kai Thomas Ryen Larsen.
1: Høres ut som en barnetv-karakter. Fantastisk.
0: Ja, han var veldig god på den skaunske der. Ja. En ny gjemt sommergjest skal du få bryne deg på etter nyhetene etterpå.

0: vi holder presset, og så holder han i mål for Norge! Jatta, jatta, jatta! 3-1 til Norge!
1: Dette lover så godt for mesterskapet videre. Det er euforisk.

0: Nå kan du vinne en middag fra pizzabakeren om du finner ut hvem som er dagens bursdagsbarn her på P4. En kar som fyller 44 år og er fra samme sted i Vestfold som Vegard Harm.
1: Jeg har en liten sang om stokket jeg har skrevet selv som jeg gjerne vil fremføre for dere nå. Og vi har fjorder, og vi har fjell.
0: Ja. Holder det egentlig. Han forsøkte å redde Norge sammen med Morten Ram.
2: Det er så deilig med mandager. Veldig deilig med mandager. Tenkte jeg skulle ta over stafettpinnen for Petter Stordalen. Jeg litt trøtt, egentlig.
0: Ja, det gikk bare sånn passe. Da gikk det bedre da han overtok brille etter Harald Eia.
3: Men jeg husker det var barn og folk i klassen som brukte briller, og de tok av seg brillene. Det var så sjokk å se hvor naken de var rundt øynene her. Ta på meg brille igjen med en gang!
0: Men det er vel egentlig musiker eller artist han egentlig vil være. Gjerne som med sin gode venn Jan Thomas.
4: Vennen min, du er så psykofin.
0: Han er også psyko opptatt av fotball, og virker alltid bli.
5: Jeg er alltid like bli. Ja, selv tidlig på morgenen så er jeg bli. Det er jo enten fordi jeg ikke har lagt meg kvelden før, eller fordi jeg går i sånn transelignende tilstand.
0: Ja, det er ikke alt han liker like godt.
6: Folk som kommer for sent, mygg, sol, varme. Jeg liker jo ikke sommeren, sommeren er den verste tiden på året for meg.
0: Hvem er det som går en tung tid i møte? Du blir med i trekningen av dagens premie om du skriver navnet hans i en tekstmelding du sender til nummer 1904 og starter med P4.

0: hos herre.
1: Du kan ikke bare dra nå.
0: Jo da, jeg er straks tilbake.
2: Hei.
0: Inntil døden.
1: Oi.
0: Skiller dere av.
1: Tilbake allerede?
2: Ja. God piks, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
3: Dette er lyden av Norge. P4.

0: Ukens raskeste popkonge vinner Enders Boston 4 Turbo Gassgrill. Konkurransen kjøres av Jernia.
1: Dette er popkonge.
2: Ja, vi skal til en av de mange som satt opp i natt for å få med seg Norges seier mot Senegal. Hei, Jan-Erik.
3: Hei, hei.
2: Må jo spørre deg også, da, som vi har gjort tidligere i dag. Hvordan er formen i dag?
3: Det var litt tungt å komme i gang i dag, jeg må innrømme det.
2: men du har jo ferie, har du ikke det?
3: Det har jeg, vet du.
2: Ja, er ferie og ferie, jeg vet ikke om man kaller det når man driver og maler hytta.
3: Ja, og når man ser hvor fint det blir, så går det helt greit.
2: Ja, hvor mange strøk du har planlagt der?
3: To.
2: To strøk, ja. Ja.
3: Ja.
2: Og fargen er rødt, hvit og blått?
3: Det er nesten svart.
2: Nesten svart, ja, men det, du har borte drakta da. Det er jo svart den, vet du. Veldig fin den.
3: Ja, det var det jeg tenkte på.
2: Ja, det er veldig bra. Det er bare klinte en logoen også er jo her.
3: Ja, ja.
2: Nydelig. Hvilke bokstaver har du plukket fra ditt eget navn?
3: E-R-A.
2: E-R-A. Skal vi kjøre på? Klar?
3: Vi prøver.
2: E-R-A.
3: Det andre var return.
2: Riktig.
3: Og det tredje, det var... så det med jernteppet da, vet du.
2: Ja. Skal du høre igjen til?
3: Ja, takk. Astrias var det siste.
2: Astrias er riktig. Og den første da, en...
3: Jeg har ingen anelse.
2: Kom igjen, du har 20 sekunder.
3: Ja, nei, jeg tror faktisk ikke jeg har hørt det før.
2: Nei. Vent litt da, si det egentlig.
4: Verdens mest kjente E.
2: Ja, det kommer hintet. Verdens mest kjente artist på E. Kom igjen da.
3: Ja, nå fikk jeg enda med hjertet.
2: Mario, si det til en.
4: Elvis.
2: Elvis.
3: At ikke jeg tenkte på det når jeg fikk det hintet, da.
2: Kanskje neste gang.
3: Vi får prøve senere igjen.
2: Ja, du glemmer ikke Elvis nå, men det første tror jeg...
3: Jeg gjør nok ikke det, nei.
2: Nei, lykke til med malingen, da.
3: Takk for det.
2: Ha det.
0: Takk for innsatsen. Popkonge kjøres av Jernia.
2: Og her er bønda fra Nord.

Gjennombrudslåta til Albuquerque Faded på P4. Håper en fin tirsdagskveld, enten du trøtt som en strømpe fordi du døgnet i natt, eller om du kvikk og rask. Her stadionrockerne Guns N' Roses som har entret scenen bokstavlig talt. De turnerer rundt fortsatt. I dag spiller de i Berlin. Slash Axl Rose og kompanien. Jeg har ikke sett de live enda. Det på bucketlista. Sweet Child of Mine heter den.

0: klart. Norge har beseiret Senegal 3-2. Elleville jubelscener fra Ståle Solbakken på sidelinja.
1: Elleville jubelscener, alt for Norge. Jørn Lande i spissen for en vokalist. Og tror ikke det at Jørn Lande, han har sluppet en kliss ny VM-låt for et par dager siden. Gikk litt under radaren for min del. Jeg hørte den første gang i stad. Den var, der var det nå. Skal høre litt av den straks etter Eva Max.

En sjanger som har blitt veldig populær siste året, poprock, her representert ved Dasha. Og prøv en fin tirsdagskveld. Jeg heter Kristian, blir med en time til, med masse variert musikk. Det gode gamle klassikere, det nye låter, og det hits I omtrent alle mulige sjangere. Her Alice Cooper, som har entret scenen, og jeg tipper karakteren til Otto Jespersen, Baron Blod, har hentet litt inspirasjon fra Cooper. Jeg lurer på om han også beit huet av en rå kylling på scenen en gang, eller om det muligens bare en myte, vet jeg ikke, men stilen I hvert fall gjennomført. Dette Poison.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hei, Marius.
2: Hei, god morgen.
3: God morgen.
1: Du, i dag skal vi gjøre noe gøy.
2: Ja, jeg vet ikke. Jeg litt usikker. Jeg har fått en henvendelse fra en kar som forteller at jeg lurte moren hans for 10 år siden, da fylte hun 60 år. Angivelig så ble hun også lurt på telefonen 10 år før det, da hun fylte 50, og nå fyller hun 70. Oi. Og så har det kommet spørsmål, kan du lure henne i forbindelse med 70-årsdagen også?
1: Må jo det da. Og
2: jeg tenker, hva? Har vi holdt på med dette så lenge? Men dette var jo da for 10 år siden i en annen radiokanal, men vi kan jo høre hvordan det hørtes ut. Hun tysk og jobber for den tyske ambassaden. Jeg ville ha henne da til å oversette Jannikes svake menneske, den låten, vet dere. Ja. Hun sto inne i et prøverom i en klesbutikk. Hun en veldig sånn hissig dame. Vi kan jo høre hvordan dette hørtes ut den gangen på Radio 1, da.
4: Du, da må du ringe meg. Altså, nå jeg midt i en butikk, da. Du
2: kan ikke bare, den jo ikke så lang, da.
4: Nei, men kan ikke ringe meg når jeg tilbake på jobb, da?
2: Ja, du vet, det den tysk-norske venneforeningen som, ja. Som skal gi ut denne platen til Jannike på tysk.
4: Ja, jeg skjønner det, ja. Men jeg kan, ja, midt i en butikk.
2: Svake mennesker, hva det på tysk?
4: Svache Menschen.
2: Ja, der har du det, svache Menschen. Jeg sier...
4: Ich sage,
2: ser ut som faen med sigaretten i munnen.
4: Ser ut som faen? Se aus wie der Teufel mit der Zigarette im Mund. Ja.
2: Kom ikke her og fortell meg at du gjorde det for at det var godt.
4: Du, jeg synes du, vent, ring meg om en halvtime.
2: Ok.
3: Og det måtte vi jo. Ja.
4: Du, hvem det som har gitt oppdrag til å lure meg?
2: Unnskyld?
4: Er det sønnen min eller er det mannen min?
2: Kan du oversette denne setningen her?
4: Nei, jeg kan ikke det, skjønner du.
2: Jeg har blitt lurt på Radio 1. Hva det på tysk?
4: Nemlig. Hvis du sender det på Radio 1, da får du med meg å gjøre det.
2: Gratulerer så mye med dagen.
4: Jo, takk for det.
2: På forskudd.
4: Ja, takk. Det var jeg som stod i butikk med, håper jeg, overkroppen bar for å prøve en gjeldig.
2: Ja, så vi sender jo ikke på Radio 1, vi sender på P4 i stedet, så da det vel greit, Reine.
3: Ja, jeg klart det.
2: Men nå har det jo gått 10 år, da.
3: Du er ikke redd for at hun lukter lunta?
2: Vet ikke, men sønnen har i hvert fall spurt pent. Jeg bare kjenner at jeg blir litt nervøs, fordi hun er jo litt sånn hissig.
3: Ja, det er greit, vi med tyske aner, vi kan bli litt hissig nå.
1: Det er jo nærmest telefonterror nå.
3: Vi prøver likevel da, ganske snart.
2: Okay.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Vi hørte jo nettopp at det ti år siden, det sånn ti års intervall med at du lurer den samme dama, Marius.
2: Ja, det har vist blitt i det. Ja. En tysk dame, en hissipropp.
1: Som her fikk blant annet oversette svake mennesker til svake mennesken mens hun sto i prøverommet.
3: Og fylte 60 år.
2: Ja, den gangen. I følge sønnen hennes fyller hun jo da nå 70, og han lurer på, kan vi prøve en gang til å lure henne? Hun irriterer seg hvis veldig over spam-mail, for hun synes hun får immer mye av det, så kanskje det noe å ta tak i?
1: Ja, vi gjør det.
2: Skal vi prøve?
1: Kjør på.
4: Jobbes?
5: Ja, godt, jeg fikk tak i deg, Einar Ruter fra Telenor Online som ringer.
4: Jaha.
5: Du har en online-adresse hos oss.
4: Ja.
5: Og der det, for å si det mildt, enorme mengder med spam som går til den adressen.
4: Ja, jeg prøver å slette masse av de der junk-mailene som kommer
5: ja,
4: til tiden.
5: Ja.
4: På spam, da. Mm.
5: Ja, nei, for det
4: Vi skal kvitte oss med den
5: online. Ja. Vi aksepterer jo ikke at folk melder seg på alle mulige rare ting på nett, så det kommer så mye spam.
4: Ja, men vi skal kutte ut online likevel.
5: Ja, så vi må enten så må vi suspendere det, eller så
4: ja,
5: må vi finne...
4: Ja,
5: men det kommer jo... Men du...
1: Oi.
2: Allerede, ja. Vi rakk jo ikke å lure det.
1: Nei.
2: Skal vi ringe en gang til?
3: Jeg må jo det.
4: Hallo.
5: Ja, det Telenor igjen. Vi ble kanskje brutt der.
4: Ja, jeg la på altså, for en måte å snakke til meg da. Vi aksepterer ikke. Hva det for noe?
5: Ja, bare beklager. Det bare sånn...
4: Dumme mailer hele tiden.
5: Ja, ok.
4: Danmark og England og alt mulig. Jeg synes det helt forferdelig med den online-adressen.
5: Ja.
4: Vi skal kutte den ut. Altså, jeg skal ha en annen e-mail-adresse om noen dager. Vi har flyttet et nytt hus, så vi kan bare glemme det.
5: Det vi må gjøre er jo, for her det så store mengder, at vi må jo tilleggsfakturere deg da for det abonnementet, fordi...
4: Det blir ikke noe tilleggsfakturering, altså. Jeg vil ikke snakke om... Nei, takk. Jeg vil ikke snakke med deg lenger.
5: Ja, men, ha det bra. Nei, ikke legg på, er du snill. Det litt vesent...
2: Vi kan ikke plage henne mer, kan vi det?
6: Jo, litt da.
2: Da er det terror, ikke telefonspøk. Nå er det terror.
6: Nei, vi tar en siste da.
2: Ja, ok, vi må jo avsløre at det jo at vi skal gratulere henne med dagen, er det vi egentlig skal. Ja, vi fyller jo 70, stakkars. Ok.
4: Hallo.
2: Ja, det Mowinckel fra Telenor her. Har du vært i kontakt med en av våre kundebehandlere nettopp?
4: Ja, det har jeg vært, og det det samme som du.
2: Og man veldig fortvilet.
4: Enten blir det tatt opp og sendt på P4 eller et eller annet sånt.
2: Og du tror det en luretelefon?
4: Ja, det en luretelefon.
2: Så hvis jeg sier at det Henning som bare vil at vi skal tulle med
4: deg? Ja, det Henning, jeg vet det. Jeg kan tenke meg at det Henning som gjør det.
2: Han vil jo at vi skal tulle med deg sånn omtrent hvert tiende år. Så vi tenkte at, ja, ti års avtale kanskje greit. Vi snakket jo sammen for 10 år siden.
4: Ja, var det?
2: Og så var det kanskje 10 år før der igjen også.
4: Men jeg håper ikke du har spilt noe på søndagsdagen.
2: Nei, du får krangle med sønnen din om dette her.
4: Okay.
2: Men vi snakkes når du fyller 80 da, skal vi si det sånn?
4: Oi, jeg håper det det da.
2: Ja. Ha det.
1: Jeg tror du blir invitert til bursdagen, jeg, Marius. Dere blir gode venner til slutt.
3: Gratulerer med dagen da, må vi si.